0: e o traballo das nosas rías. Compramos na Lonxa do Grove, na da Illa, na de Cambados, na de Ribeira. Temos o convenio coa Cofradía de Pescadores. Despois hai outro dato que tamén quero destacar. Vivimos do mercado e vivimos do traballo e da cantidade de produto que pode haber cada día nas lonxas. Si non hai camarón na Festa do Marisco, quere decir que non hubo camarón nas lonxas da Ría da Arousa. Podíamos traer un camarón de fora, sí, pero a nosa aposta pola calidade nos di que non ofrecemos ese produto porque non hai. O mismo pasa coa nocra, coa meixa, coa calquera outro produto. Entonces, o que podía ser unha crítica, boa festa non hai camarón, non, para nós é todo o contrario. É a fortaleza de apostar pola calidade e, polo tanto, da frescura e do mellor produto que hai. Se un día calquera que veña á festa non hai camarón, é que non obtuvemos a cantidade necesaria para ofrecerle a todos os nosos visitantes. De todas formas, facemos un esforzo, traballamos cos marineiros, coas lonxas, e creo que este ano sí vamos a poder cumplir as expectativas de todos os que veñen.
1: É un dos eventos máis importantes que se fai no Grove, e isto coordinase dende o concello. Por lo tanto, o alcalde é un tamén dos máximos responsables desta festa. Cando usted se presentou, preséntase como un alcalde de un pobo de veciños ou tamén dice, va, pero tamén está aí unha festa do marisco?
0: Eu cando me presentei era tan inocente que teño que reconocer que era un pouco alleo que era a festa do marisco, porque aquí había un
1: non
0: pouco...
1: Non lle meta medo aos potenciales candidatos siguientes,
0: No, para nada.
1: Que non se presenten porque está vostede, que van a facer, pero...
0: Claro, porque incluso había esa sensación nas xentes do Grove de que isto era unha festa para turistas. Creo que un dos cambios a través da compañeira Emma Torres, que ahora non está, cando era concelleira de turismo, foi facer a festa para xente do Grove tamén. A música nos acompaña moito, e desde logo abrimos a festa a xente do Grove e cada vez máis a xente fai súa esta festa. E eu como alcalde hoxendía, vamos, para min son dos días de máis cansancio, de máis estrés, de máis responsabilidade, por certo.
2: Porque ven todos os días a festa, alcalde.
0: Sempre
2: ¿sí?
0: estou todos os días ¿sí? aquí, madre porque mía. Claro, abrimos, pero que antes de abrir hai que revisar, oye, houve algún problema onte, como está o personal, faltou o personal, como está a limpeza, temos todo organizado, que pasou... É verdad que temos un equipo de xente que son os verdadeiros protagonistas, eu son o máximo responsable de todo que salga, de todo que salga mal. O que salga ben da Festa do Marisco son a xente que está aí traballando día e horas e horas e horas, porque é verdad, é un maratón de 12 días. Pero eso é a importancia. Entonces, hoxe en día eu podo dicir que a festa si é da xente do Grove, as pandillas que salen, coas camisetas, que divirten, que disfrutan os fins de semana, e despois, por suposto, de todos os que veñen de fora do Grove.
2: E despois, fora da festa, tamén podemos aproveitar para disfrutar do Grove, non? 24 horas no Grove, que nos recomenda ver, alcalde?
0: O Grove en sí mismo, eu creo que, como sempre digo, é Galicia. Galicia en pequeno. Temos mar, temos praias, temos verde, temos rutas de sendeirismo, temos patrimonio, temos cultura, Museo da Salga, temos viaxes por barco pola Ría de Arousa, temos a gastronomía da Festa do Marisco, temos o turismo termal na Illa da Toxa. Isto é Galicia. Polo tanto, alguén quere conocer Galicia, que veña ao Grove dous días, que lle damos un pequeno exemplo do que significa Galicia, do que significa a calidade e do que significa todo este entorno. E este, a Festa do Marisco, é o gran escaparate que temos, desde logo, para todos estes que nos visitan, que, como digo, van a superar os 120.000 en estes días.
1: Pois despois falaremos de números, de o que temos, do que costa, de canta xente nos visitou, pero agora o que queremos é preguntar solo por un dato. Sempre chove na Festa do Marisco do Grove. Cando lle toca esta vez?
0: Bueno, creo
1: este
0: que...
1: Este fin de semana non?
0: Esperemos que non. Pero bueno, o bo que ten a festa, como dicía antes, que sea un produto turístico en se mesmo, atrae a tanta xente de fora de Galicia que esa xente xa está aquí. Temos pasado temporais, ciclóns, casi nos voan as carpas, e temos pasado días de 30 grados. A climatoloxía xa non afecta a Festa do Marisco, e iso bo. Iso quere dicir que está totalmente asentada.
2: Hai unha boa carpa, así que non hai problema.
0: Está totalmente garantizada, e ademais é un produto maduro, consolidado, porque as axencias e mayoristas de viaxe nos din sempre: ahora hai un produto que se chama Festa do Marisco, e a xente ven expresamente.
1: Señor Cacabero, moitas gracias. Lucy, ahora mismo non podes, porque tens que seguir traballando, non sei que día vas a elexir para vir por aquí. Un fin de semana pola tarde, non?
3: Ou todo o día, non hai problema ningún.
1: Ou todo o día,
2: sí.
3: Claro, todo fin de semana, bueno. Que eso tamén o merece, eh?
1: Bueno, tamén hai que descansar un pouco, non é só festa do marisco, hai que vir, pero tamén hai que fazer máis cousas.
3: Bueno, pero se facemos unha boa axenda no Grove, unha fin de semana completiña, sí, non está nada mal.
1: Sí, sí.
3: Vale?
1: Sí, sí. Con vir e mirar xa é suficiente estar no Grove.
3: Claro que sí. Grazas, seguimos con vos nun anaco, de acordo?
1: Sí, ata agora.
3: Ata agora. Bueno, pues sí, con el que es para muchos el rey de la gastronomía, comenzamos también la opinión en este viernes. Festivo local en Barro, por cierto. Enseguida les explicamos, pero antes que se hagan notar también los aplausos en el estudio José Hermida de Radio Pontevedra de los alumnos de quinto y sexto del CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei, que vinieron a conocer a Radio por dentro. Así que rapaces, que se vos faga notar. E teñen forza, Que sirvan tamén eses aplausos en ton para dar a benvida a Laura Fresneda e a Jacobo Conde, que se ponen xa en contacto con nosco para anticiparnos e comentarnos as novas desta xornada.
4: E agora, as novas locais.
5: Que tal, Luz? Pois, bo día dende a redacción de informativos. Informamos de que continúa cortado o sentido Tuida a P9 tras o incendio dun camión que se producía a 7:20 da mañá. O accidente xerou importantes retencións, colas kilométricas, condutores atrapados ata 2 horas nos seus coches. Foi a altura de Alba en Pontevedra e agora mesmo o camión continúa no lugar, só hai aberto un carril en sentido a Coruña porque os demais están ocupados por este vehículo. O lume, iso si, xa está apagado, pero continúan traballando os equipos de emerxencias. Como apuntamento, a Garda Civil informaba nun primeiro momento que o accidente fora no termo municipal de Barro, aínda que finalmente confirmouse que o punto kilométrico pertencía a Pontevedra. O condutor sufriu queimaduras no 38% do corpo e tivo que ser evacuado. O Hospital Juan Canalejo da Coruña está en estado grave, segundo nos informan. Ademais, temos que dar conta de 27 detencións nunha nova operación contra o narcotráfico que operaba entre Europa e Latinoamérica. Saldouse, dicimos, con 27 detencións, unha delas na provincia de Pontevedra e tamén con 38 rexistros. Daremos conta de máis detalles ás 2:10 en hora 14 e tamén contamos que agora mesmo está tendo lugar unha rolda de prensa na que a conselleira do Mar xunto á directora de Portos de Galicia están dando conta do punto no que se atopan os trámites para o dragado do Lérez. Tamén lles informaremos no tramo informativo e parte da nosa atención está hoxe na Toxa no foro La Toja Vínculo Atlántico, non, Jacobo?
6: Efectivamente, Laura, que tal? Moi bo día. Pois intervención do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, xunto ao catalán Salvador Illa e o lendacari Manuel Pradales. Remataba a intervención de Rueda hai escasos minutos a primeira intervención do presidente galego na que poñía de manifesto a estabilidade política na nosa comunidade e deixaba tamén un recado ao goberno central o que acusa de querer cambiar as regras a toda presa en referencia a eses decretos que hoxe se votan no Congreso dos Deputados. Antes, o ministro de Economía e vicepresidente Carlos Cuerpo recoñeceu dende a Toxa errores sobre a transición de en algunhas tecnoloxías con respecto á intelixencia artificial da que dixo que non pode deixar atrás as persoas. Avance dos datos do paro dende aquí, dende a comarca do Salnés, sobe en 237 persoas, no Barbanza sobe tamén en 103 persoas e en Caldas baixa en 6. Repetimos, datos globais por comarcas do paro que nos deixa o mes de setembro. E referimos tamén á movilización o día de onte dun dispositivo de seguridade en Vila García de Arousa, dispositivo de rescate na busca dun home que deixara atrás as súas pertenzas en carril e saíra ao mar en kayak. Chegouse incluso a movilizar o helicóptero Pesca 1 de rescate e máis tarde esta persoa apareceu durmindo nunha praia nas Inas en Vilanova de Arousa e dixo os integrantes do operativo que estaban sorprendido esta persoa de que a estaban buscando. Elle dixo os axentes que ese tal volvería ao seu domicilio no día de mañán, por hoxe. Aquí o deixamos, voltamos ás 2:10 da tarde en tempo de hora 14.
4: Infórmate, merca, agasalla, fala, proba en galego.
3: 12:44. Damos conta neste tempo de la opinión dunha nota enviada dende o Concello de Bueu. Din dende aquí que informan que o mércores desta semana avisaron a Celnex Telecom para comunicar que non funcionaban as canles de televisión estatais en diversos lugares e rúas de Bueu. Dado que non se solucionaba, este venres voltaron a realizar dende o Concello outra chamada insistindo na ausencia. Están traballando, polo tanto, para solucionar o problema e agarrar agardan que o fagan pronto. Pasamos agora aos concellos de Portas de Barro, atendendo a unha nova que leemos hoxe no Diario de Pontevedra. Unos 350 vecinos de Briallos, en Portas, llevan un mes sin agua corriente. Contame, Elisa Gómez, que o 5 de setembro sufriu un incendio unha torre de subestación eléctrica de Tibo en Caldas. Houbo cortes breves de luz que levaron a averiar o motor do bombeo da ETAP Portas Barro, afectando o suministro de Briallos. Tentamos o contacto con Portas e mentras saudamos o alcalde de Barro, unha localidade que está a vivir o venres de San Breixo como festivo local. E xa que estamos atendendo tamén a ese colapso vivido polo accidente dese camión que vos que nos enveñen comentando os compañeiros dende primeira hora da mañán, Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde, que tal? Bo día.
7: Hola, bo día.
3: Bueno, as cousas tranquilas polo tanto nesta xornada festiva na localidade, na que tampouco se notou pois ese accidente da P9, verdade?
7: A ver, por lo menos a mí non me chegou ninguna preocupación especial. Si hubo en algún momento algún tipo de tráfico máis intenso que o habitual, tampouco foi algo que nos trascendera, non? Bueno, aquí ao ser festo local tamén é certo que hai algúns menos movimentos, pero bueno, entrar a carretera de La García e a Nacional 550, pues tampouco se notou algo demasiado especial que a mí me chegara esa información.
3: Uh-huh. Alcalde, falemos da ETAP Portas Barro, dende o Concello de Barro. Que nos pode dicir ao respecto? Cal é a situación?
7: Bueno, a empresa que xestiona a todo o que é o ciclo da auga, tanto do polígono como a ETAP, temos a contratada desde o Concello de Barro. Entonces, eu, desde que houve esa avería que provocou pois, un incendio no transformador, bueno, e que queimou moitos aparatos automáticos que controlan o funcionamento adecuado da ETAP, pois están facendo máis ou menos un mantemento e as operacións de funcionamento de maneira manual. Sei que hubo problemas de bombeo de pouca auga, estaban facendo o seguimento para que intentar resolvelo. Hubo días que para Portas, según me informaban eles, para que Briallos, pues non lle chegaba agua suficiente, e sei que no polígono, como que se consume pouco, bueno, pues máis ou menos iba sendo un bombeo correcto, que non fixo que hubiera problemas de abastecimento ás empresas. Uh-huh. Por lo que me informaron onte, atoparon unhas das posibles causas de forma manual que impedía que se bombeara toda a auga que o río leva, que non é moita. Entonces, pues esperamos que a cousa se vaya solucionando e se poida estabilizar mentres non volven a repoñer todo o sistema de funcionamento automático da planta, que é o que fai que todo ese tipo de temas pues funcionan habitualmente con corrección, ¿no?
3: Bueno, pois en principio parece que normalidade en este punto nun concello no que hai que destacar que quizáis é das romarías máis importantes, das festas máis importantes, pois antes da chegada do que é pois o inverno e o outono. San Breixo, hai que ir a tomar o pulpo o domingo ou xa se empeza a tomar o vendres?
7: A ver, o vendres é un día que baita xente se achega, non? Porque é un día así máis tranquilo e que xa hai verbena tamén pola noite. Entón, bueno, pois os que somos daqui acostumamos xa que vernos hai que empezar a tomar o pulpo como é habitual. É unha romería que atrae moita xente, non só do concello, senón da nosa contorna, pois desde fai moitísimos anos. E bueno, eu creo que é unha boa despedida de un pouco da etapa de romerías e de festas do verán, pois chegando a estas datas, pois a chegarse aquí a San Breixo a compartir con os veciños de aquí pois eses días de festa.
3: Pois a disfrutar de San Breixo. Moitísimas grazas.
7: Grazas a ti.
3: Pois xa estamos en disposición de saber cal é a situación para eses 350 veciños de Briallos no Concello de Portas. Conosco o teniente alcalde Alfonso Vázquez. Que tal? Moi bo día.
8: Hola, moi bo día.
3: Cal é a situación en Portas? Chegou a normalidade tamén ou aínda non?
8: Esperemos que chegue pronto. Bueno, a verdade é que dende que se queimou a subestación eléctrica foi cando realmente, sí, a raíz de dos problemas que tivemos para o suministro de auga. Por qué? Porque, bueno, dende o concello veciño de Barro, eles teñen que proveer tanto o polígono industrial como a eses depósitos para nos darlle servicio aos nosos veciños. Entón, si non nos chega a auga porque non funcionan as bombas, estamos impedidos. O lunes tuvemos un pleno extraordinario e nel o alcalde nos informaba a todos os concellos do concelleiros do pleno que se estuveron facendo un seguimento o fin de semana e que se comprobaba pues, que as bombas solamente estaban bombeando auga para os domicilios 2 horas ao día. Entonces, claro, con 2 horas ao día era insuficiente para establecer o servicio en condicións para que os veciños volveran a ter auga. A verdade é que entre onte e hoxe non tuve noticias porque, bueno, polas miñas tarefas profesionais non estuve en contacto co concello e o alcalde do concello veciño de Barro ya había dito que en breve esas bombas estarían proporcionándonos agua que precisamos, porque ao final si non nos proporciona agua Barro, nos non temos agua para os veciños. É dicir, estamos atados de mans.
3: Tal estaba a ser a situación até o lunes, xa non digo máis para estes veciños que solamente recibían auga de xeito normal 2 horas o día.
8: Pues a verdad que para os veciños é algo super molesto e o que nos queríamos era que se priorizara atender a auga para a veciñanza, non sei se en detrimento dado polígono, pero bueno, que estaba claro que con 2 horas ao día de suministro de agua eso era suficiente. E foi, e non é algo que nos dixeran, sino que estuvose subindo cada hora durante a fin de semana para mirar os contadores. Se fixou un control riguroso para ver cal era o problema, porque nos decían que sí, suministrando agua, pero o caso era que nos nosos depósitos non chegaba, non entraba. Solamente entraban esas 2 horas.
3: Acaba de comentarnos o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldés, que parece ser que xa deron nas últimas horas co problema e que pretendían que se normalizara tamén de xeito inmediato.
8: Si toparon a raíz do problema, estamos encantados e que canto antes volva a normalidade para os nosos veciños, que a verdad que nos ten moi preocupados.
3: Pois deixámolo aquí porque a cobertura tampouco é de todo boa, pero foise entendendo perfectamente a mensaxe co tenente alcalde, con Alfonso Vázquez do Concello de Portas. Todos desexamos que estes 350 veciños de Briallos deste concello teñan o suministro de auga normalizado canto antes mellor. Moitísimas gracias, Alfonso.
8: Moitas grazas.
3: Graciñas. Pasamos agora ao 607-940-290, o WhatsApp. Din, en relación ao accidente do camión na AP9 hoxe, é increíble que a Guardia Civil non cortase a entrada á mesma autopista dende o nudo de bombeiros en Pontevedra. O coche, avisando das retencións, estaba no carril de aceleración de entrada. Non sería lógico prohibir xa a entrada case 2 horas de atasco por non avisar na entrada. Seguimos, estamos en La Opinión. Atención, veciños de Alhama e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alhama.
9: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño, colocar tarima o hacer una reforma? En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González, mobiliario y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra. Sal González, para ahorrar este otoño. En Panaderías Acuña, comémonos a inflación. Chega a hora feliz. 30 minutos antes do peche, aproveita un 35% de desconto en todos os produtos de panadería e pastelería. Durante todo outubro, Acuña, o teu sabor favorito, sempre a bo prezo. En todos os locais da cidade, Lérez, Vilaboa e Barro.
3: Tenemos llamada en este tiempo de La Opinión, pero antes volvemos otra vez al 607-940-290 atendiendo a lo que está pasando en nuestro país. Dice, esta mañana he comentado con unas personas que mi hijo estaba en la acampada de la Puerta del Sol y me han contestado, ¿no tiene nada mejor que hacer? Pues sí, es autónomo desde hace desde los 20 años, cotizando por contribuir con sus impuestos. Y estos días está dejando de trabajar y, por lo tanto, de ganar su salario. No es ningún perro flauto ni ningún vago. Y como él, hay muchos más. Y gente que ha cogido sus días libres o vacaciones para estar allí se está dejando la piel por los hijos de otros que viven de la sopa boba de sus papás. Por favor, no hablemos por hablar. Estoy muy orgullosa de él. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Hola? ¿Es con usted? Bueno, pues hay alguien, escuchábamos como si hubiese unos pasos, debieron de dejar el teléfono y a ver si hay posibilidad otra vez. Estamos en el tiempo de...

0: Ben, pois sigue por aquí conosco Diego Rodríguez. Diego, que o que estamos a escoitar?
1: Pois estamos escoitando unha versión moi especial da sintonía, da música habitual coa que se baila a danza das espadas de Marín, que fixo o gaiteiro Carlos Núñez Alaxa polo ano 2022, hai xa 4 anos.
0: O sea, que Carlos Núñez ten unha relación con Marín máis especial da que eu pensaba.
1: A verdade é que xa pasou por ali en varias ocasións, recentemente, ademais, nun concerto na propia inauguración do auditorio, efectivamente,
0: sí.
1: E xa estivo varias veces tamén, pois, visualizando e disfrutando do que vai tocar esta fin de semana, que é a habitual danza das espadas, Jacobo.
0: Que non vai a tocar Carlos Núñez, non?
1: Non vai tocar, pero non sabemos estará por ali.
0: Se estará, que estar por atentos. Ali. Bueno, porque esta entón é unha versión que el fai, pero a versión original tocase in situ, non?
1: Efectivamente, para bailar con gaiteiros, con gaiteiras, tamén pandereteiras da zona de Marín, na contorna, bueno, neste caso bailas en distintas ubicacións, pero a danza principal está na Alameda, onde se toca para disfrutar desa danza.
0: Está conosco Isabel Epifanio, ela é a vicepresidenta do Ateneo, que organiza esta danza das espadas. Señora Epifanio, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
0: Digo ben, verdad, de Ateneo?
2: Ateneo Santa Cecilia.
0: Ateneo sí. Santa Cecilia, moi ben. Canto tempo leva vostede como vicepresidenta?
2: Pois levo dende 2015, o sea, 11 anos.
0: Canto tempo ten o Ateneo?
2: O Ateneo cumple este ano 74 anos. O Ateneo nace no ano 1952, non se chamaba Ateneo, chamábase Asociación de Cultura e Arte Santa Cecilia, na rebotica de unha farmacia desde o noso concello. Entonces, este ano é o 22 de novembro, o día de Santa Cecilia, cumple 74 anos.
0: Mira, o sea, con moita historia xa na localidade, canta xente pertence a Ateneo agora mesmo?
2: Pois nos, como socios, temos alrededor de 150 socios e socias. Despois hai xente que tamén é confrade, agora que estamos falando de San Miguel, que é confrade do padroado de San Miguel, que son, pois, outros cento e algo de persoas.
0: Pero non bailan todos, non? Ou sí?
2: Non. A ver, unha cousa é a xente que colabora co Ateneo para sacar esta festa adiante, e outra cousa son os danzantes. A Escola de Baile do Ateneo Santa Cecilia ten, dependendo, según os anos varía, pero entre 100 e 140 danzantes, entre nenos e nenas que antes entraban con 4 anos ás veces, agora xa a norma é que entren a partir dos 8, fundamentalmente porque teñen xa un certo sentido do ritmo, e despois, bueno, chegan ata papás e mamás desas nenas e nenas que entran agora.
0: Van a bailar cantos este domingo?
2: Este domingo van a bailar 61 maiores, e 53 medianos e pequenos. O sea, máis de 120 persoas, 125 así, aproximadamente.
0: Diego.
1: Señora Epifanio, non sei se nos podría explicar de onde ven esta tradición do baile da danza das espadas en Marín.
2: Sí, a ver, esta danza nace no século XVII, polo 1600, por mediados do século XVII, e a bailaban os mariñeiros en honor a San Miguel Arcanxo. O motivo polo que escolleron os mariñeiros a San Miguel Arcanxo como seu patrón non está claro, pero sí é verdade que se baila na súa honra. Os mariñeiros daquelas, pois, pescaban aquí na contorna, o día de San Miguel non se traballaba. Coas mellores galas que podían ter, que normalmente era unha roupa como máis clara ou máis branca, ou había unha camisa branca que non se utilizaba durante o tempo de traballo porque se manchaba, de aí que a roupa seña blanca ahora mesmo, pois saían a bailarlle ao Arcanxo con espadas, porque o Arcanxo San Miguel leva unha espada, porque loitou contra Demo e o venceu. Daquelas, as espadas eran de ferro, agora mesmo son de madeira, entre outras cousas, porque co paso do tempo se prima a seguridade en este tipo de danzas, e bailar con espadas de ferro era perigoso. Naquela época, e ata ben entrado, mediados do século XX, só bailaban homes, pero agora bailan homes, mulleres e nenos, e a partir de, pois, eso, de os anos 60 do século XX, as espadas pasaron a ser de madeira porque non eran perigosas.
0: Vestimenta entón, pantalón branco, camisa branca tamén, con faxín vermello.
2: Vermellos homes e saia branca e camisa branca e faxín Azul, as mulleres.
0: As mulleres, ajá. O baile, ¿onde se ensaya? Porque esto, lógicamente, hay que ensayarlo antes, ¿no?
2: Sí, a ver, os pequeños y os medianos, a nosa danza, ensayan no multiusos de Marín. Os maiores ensayan no Parque Guren. Como son xente que traballa, ten que ensayar tarde e normalmente ensayan os venres a partir das 10:30 da noite aquí no Parque Guren, a oire libre. O sea, quen queira velos ensayando, ainda está tempo de velos hoxe que o último ensayo, claro, porque o domingo celebramos San Miguel.
0: Vou a ser sincero, Diego, nunca vin como se baila a danza das espadas de Marín. Sí que teño visto a danza das espadas de Carril en Vila García, que a bailan no Santiago Apóstol. É algo similar, señora Epifani?
2: Sí, a ver, as danzas brancas teñen unha certa similitude en todas elas. Cada unha ten as súas figuras, pero é verdade que todas parten de uns pasos de baile moi parecidos.
0: Vale.
2: Nos diferenciamos polas figuras que facemos, que todas están relacionadas co mar. Na de Carril, exactamente, non sei cales son as figuras que teñen agora mesmo, porque tamén teño que decir que só a vin unha vez. Nos saímos da igrexa, diante, no adro da igrexa bailan os pequenos, da nosa danza, logo na Alameda bailan os medianos e a outra danza que hai que as persoas que bailan, porque nos temos dúas danzas, a danza do Ateneo e a danza de persoas que bailaron no século pasado, que son meigas de Trasgos e que quedaron porque lle teñen devoción a esta tradición e siguen tendo un grupo que son xa senior, digamos. Ben, os de Meigas de Trasgos e a nosa danza de medianos bailan na Alameda e logo na Praza de España bailan os maiores da danza do Ateneo e pechamos na Praza do Reló, onde está a Igrexa Vella, con unha danza dos danzantes de Meigas de Trasgos.
1: Claro, porque como é un pouco o procedemento de cara a este domingo? Primeiro hai un acto no concello, posteriormente unha misa, posteriormente vais a Igrexa Vella a sacar o santo. Como é un pouco o procedemento?
2: Sí. Os actos comezan no concello co acto institucional de nomeamento de confrades de honra. Este ano nomeamos ao conselleiro de Cultura, entre outras razóns, polo apoio que nos está prestando ao Ateneo Santa Cecilia, e nomeamos os dous danzantes máis antigos das dúas danzas e os dous músicos máis antigos das dúas danzas que temos, a do Ateneo e a de Meigas. É xente que comezou a bailar cando era moi nova, cando tiñan 10 anos, 11 anos, e que siguen bailando.
0: Vale.
1: Hai distintos galardóns, entregase a espada de bronce no caso de levar, non sei se son 10 ou 15 anos bailando, despois
2: sí.
1: A espada de prata tamén,
2: non?
1: Hai distintos
2: prata,
1: galardóns para os danzantes.
2: As danzantes que levan 10 anos continuados bailando se lle impón unha espada de prata. E as danzantes que levan 20 anos continuados bailando, unha de ouro. As persoas as que vamos a homenaxear este domingo, todas teñen xa de ouro. O sea, xa levan máis de 20 anos e algún máis de 30 bailando. Por eso digo que as idades son, bueno, son mozos experimentados. Mozos e mozas experimentadas.
0: Que levan moitos anos, vaya, bailando, definitiva.
2: Sí. Bueno, a continuación temos a misa, porque non podemos esquecer que celebramos a festa de San Miguel Arcanxo e hai un acto religioso e ademais a danza das espadas procede justamente da celebración do acto religioso da festa do patrón de Marín, que é San Miguel, e logo saindo da igrexa cando se celebran os bailes. A procesión é facendo as paradas para celebrar os bailes.
0: Pois, que maravilla, Diego, non sei se queres añadir algo máis.
1: Eu quería facer unha pregunta para rematar e para pechar, que, señora Epifanio, podría explicar que son as madamitas, que moita xente non o coñece.
0: Aquí,
2: bueno, as madamitas, sí, as madamitas son unhas figuras pequenas que se queimaban durante a celebración desta festa, esta procesión e esta danza. Este ano teño que decir que non hai madamitas porque por problemas de seguridade, de autorizacións e de seguros de responsabilidade civil e penal que había que ter, as empresas que de foguetería non estaban dispostas a comprometerse a facer as madamitas. Sentimos moito que desaparezan, realmente na tradición de principio non estaban, apareceron pois nos anos 90 do século pasado, pero non podemos telas por cuestións de normativa, de seguridade, non poden estar. o sentimos, a que no nos coñeza, sentímolo porque agora xa non a van a poder ver. Normalmente era un ciclista e un torero, que eran unhas figuras que ademais, a medida que ardían, se movían, e entonces, bueno, como eso realmente acaba lanzando chispas, pois cada vez a seguridade hai que cuidarla máis e este ano non poden sair.
0: Tardín un pouco en procesarlo, pero xa sei do que está falando. Vale. Bueno, pois, Diego, algunha cousa máis? Non sei se a señora Epifanio tamén quere añadir algo máis. Festividades, bueno, San Miguel Arcanxo este domingo.
2: Convidarvos a vir por aquí o domingo pola mañán. Vai facer bo día, creo que foi Diego dixo, nunca estivo vendo a danza das espadas, pois é unha boa ocasión.
0: Diego sí que estivo, que nos tiven fun eu.
2: Pois perdón, Diego, sinto.
1: Nada, eu estarei ali como estou todos os anos.
2: Como que somos... Entonces, Jacobo,
0: efectivamente, que Diego é veciño de Marín, por eso tamén conoce un poquinho máis esta tradición, señora Epifanio. Pois moitísimas grazas por estar connosco esta tarde en la Ventana de Pontevedra, tamén por trasladar esta tradición e a cultura tan importante para nos, no noso programa, neste caso, que nos chega dende Marín esta devoción por San Miguel Arcanxo, patrón da localidade, que este domingo vai a sacar esa danza das espadas ás rúas da localidade. Moitas grazas e moita sorte para os danzantes.
2: Pois moitas grazas a vos, de verdade, por darlle a zona a esta festa.
0: Moi ben, moitas grazas, señora Epifanio.
1: Hasta luego. Moitas grazas.
0: Bueno, Diego, e nos, antes do domingo, quedaremos por aquí, non? Porque mañá toca traballar.
1: Mañá estaremos por aquí, como sempre, con tertulia a partir da unha da tarde, posteriormente informativo ás 2:15. Contigo, Jacobo, entendo que na Illa da Toxa, non?
0: Pois sí, facemos doblete esta fin de semana, porque hai que seguir moi de preto a actualidade supercandente. Ali estaremos no foro da Toxa, no foro La Toja, Vínculo Atlántico, na Illa da Toxa, e tamén dende Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Xatabeirós, informando de todo o que pase na nosa contorna. Compañeiros, coitámonos mañá.
1: Escoitámonos mañá, Jacobo.
0: Unha aperta e a toda audiencia da Ventana de Pontevedra, escoitámonos o luns a partir das 7:20. Boa fin de semana.